0: صدای دوشنبه، صدای قلب هر هموطن.
1: шунавандагони азиз, шумо идомаи барномаи навбатии муждаҳои истиқлолро дар суҳбат бо доктори илмҳои фалсафа Бобоҷон Самиев дар иртибот ба буньёди Конон, маркази тамаддуни ориёӣ ва таъсиси маркази байналмилалии Наврӯз, қадами муҳим дар роҳи ҳифзи мероси фарҳанги шунида истодаед. таваҷҷӯҳ намоед ба идомаи барнома.
2: дар замоне ки мо ба сӯи истиқлоли миллӣ ва фарҳангӣ роҳ кушодаем, лозим аст ки забони худро ба дараҷаи як забони шево тақвият бахшем, то ба корвони фарҳангу тамаддуни ҷаҳонӣ ҳамсафарӣ карда тавонем. чунки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо дар вохӯриву мулоқотҳояшон бо аҳли илму зиёву маорифи кишвар дар бораи мафҳумҳои миллати тоҷик, забони тоҷикӣ, таърихи тоҷикон, фарҳанги тоҷикӣ ва адабиёти тоҷикӣ андешаронӣ мекунанд. дар ин маврид чӣ назар баён мекунед?
3: ташаккури зиёд. дар ҳақиқат забон ин унсури асосии фарҳанг аст, воситаи муоширати байни одамон аст. агар забон набошад, мо фикри худро, андешаи худро ба дигарон баён карда наметавонем ва дигарон аз сатҳи маърифатнокӣ мову шумо огоҳ шуда наметавонанд. аз таърихи пайдоиш то имрӯз забони тоҷикӣ рисолати худро бозид ва минбан низ мебозад. ва вақте ба сайтҳои интернетӣ ё шабакаҳои иттилоотӣ ворид мешавем ва иттилоои ҳаррӯза хуб мехоҳем воқиф шавем, собиқ президенти ҷумҳурии исломии Ирон Оятулло Ҳумайнӣ як андешаи бисёр ҷолиб нисбати забон баён доштанд, ки бояд мо 50 соли ояндаро фикр кунем, ки забони илм ин забони форсӣ мешавад. чунки пешрафте, ки имрӯз масалан ин миллат дорад, худ далолат аз он мекунад, ки воқеан ҷомеаҳои пешрафтаи дигар ё халқиятҳои дигар ба хотири он ки аз дастовардҳои илми муосир огоҳ шаванд, бояд забони форсиро омӯзанд ва аз арзишҳои илмии мардумони форсизабон огоҳӣ пайдо кунанд. ва дар моҳи сифари шуда низ ҷаноби олӣ таваҷҷӯҳи хоса ба омӯзиши хатти классикӣ ё алифбои ниёгон доданд ва масъулини вазорати маориф ва илми кишварро масъул гардониданд, ки ҷиҳати таълими ин фан дар муассисаҳои таҳсилотӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир кунанд, то ин ки насли имрӯзи мо аз алифбои ниёгони худ огоҳ шавад ва сарчашмаҳои мӯътамади илмиву фарҳангие, ки мо дорем, бояд хонандаи тоҷик аз он озодона мутолиа кунад, хонад ва аз сарчашма маводи заруриро барои худаш бигирад. чунки тамоми сарчашмаҳои таърихии мо инъикоскунандаи фазилатҳои ахлоқӣ, дар роҳи рост рафтан, дурӯғ нагуфтан, эҳтироми бузургсолон ва ҳавову ҳавас роҳ надодан, тартиботро риоя кардан ва дигар фазилатҳоро инъикос мекунанд. ба ин хотир, вақте ки он аз хати огоҳӣ пайдо карду маводро бо хати асл хонд, он таъсираш дигар аст. мазмуну муҳтавои он матн метавонад дар маънаи шахс пурра инъикос шавад, то ине ки ӯ аз шабакаи интернет маводро пайдо мекунад ё аз гӯяндае мешунавад, таъсираш таъсири мутолиаи асл барои хонанда асараш зиёдтар аст.
2: дар замоне ки аз гуфтугӯи тамаддунҳо дида бархурди тамаддунҳо бисёр бо шиддат ҷараён дорад, бояд ҳар лаҳзаро ғанимат дониста барои ҷавонон моҳияти гузаштаи худро бештар ба намоиш гузорем. ҷавонон насли ояндасози миллатанд, тавре ки медонем. ба андешаи шумо ҳамчун зиёӣ, онҳо аз кадом тадбирҳо бояд кор бигиранд, то анъана ва ҷашнҳои миллиро ба наслҳои оянда бегазанд ва бо ҳама шукӯҳу шаҳомат ба мерос гузоранд?
3: хуб, аз чанд ҷанба метавон рӯи андеша кард. аввалан, муколамаи фарҳангҳо ин воситаи густариш додани арзишҳои фарҳангӣ ба ҳисоб меравад ва тавассути эҳтиром гузоштани инсонҳо новбаста аз халқияту миллат ба арзишҳои фарҳангии якдигар, забони якдигар, ин пешрафтро инъикос медорад. вале бархурди тамаддунҳо ин як равия аст, ки муқобили муколамаи фарҳангҳо қарор дорад ва он бо роҳи зӯрӣ, бо роҳи ғасб, бо роҳи ҷанг аст, бо роҳи дигар воситаҳою амалҳои таҳдидкунанда метавонанд арзишҳои фарҳангии дигарро моли худ кунанд ё он ки аз хотираи таърихи он миллат он арзишҳоро нест намоянд. Вақте ки забон фарҳанги миллат нест шуд, он миллат низ аз байн меравад ва ояндаи дурахшон надорад.
2: Хуб, бо кадом хулосаҳо ҷамъбаст мекунед?
3: Фарҳанг ҳақиқатан чун ҷаноби оле тироф карданд, ҳастии миллат аст. Вақте ки мо фарҳанг, арзишҳои фарҳангии худро аз худ мекунем ва онҳоро дар ҳаёти амалӣ истифода мебарем, ҳатман ба ҳама кор ва ҳама ҳадафи гузоштаи худ муваффақ мешавем. Агар аз арзишҳои фарҳангӣ дур бошем, танҳо побанди иттилооти паҳншудаи шабакаҳои интернетӣ бошем, мафкураи мо ташаккул намеёбад, ҷаҳонбини мо возеҳ намегардад. Ба ин хотир таъкиди ман ба насли имрӯзи ҷавон он аст ки бештар аҳли мутолиа бошанд, китоб хонанд ва аз сарчашма истифода бурда тафаккури маънавӣ, тафаккури техникии худро такмил диҳанд. Инчунин воситаҳои технологияи муосир ва тартиби корбарии онҳо ё тарзи дурусти истифодаи онҳо ба манфиати кор аст, чунки мо ки дар ҷомеаи техногенӣ ё ҷомеаи иттилоотӣ ё донишгарро зиндагӣ мекунем, бояд ҳамқадами ин ҷомеа бошем ва тавонем ки тоҷикистонро аз ин кишварҳои пешрафта боз мо рушду тараққӣ дода اعتراف مقاممون را در سطح بین المللی استوار نگه داریم.
2: سلامت باشید معلم، یک چیز دیگر فراموش نشود. ما به نزدیکی شاهد یک تنتنه عدالت تاریخی گردیدیم که این هم با تشبوس محترم پیشوای ملت امام علی رحمان از شهر مسکو برگردانیدن خاک تربت سه نفر ابرمرد ملت، این قهرمان تاجیکستان شیرین شاه تیمور و قهرمان دیگر نصرت الله مخصوم باشند و اینچونین یک ابرمرد دیگری که برای ملت تاجیک کارهای بسیارم سازنده را برای رشد دادن معارف ملی، زبان ملی، ادبیات ملی کردند و گذاشتند، این نیسار محمد می باشند و امروز با گذشت انقریب 100 سال این عدالت تاریخی بازم تنتنه کرد و خاک این شهیدان به وطن اجدادیشان آورده شده در قطار دیگر بزرگان به خاک سپاریده شدند. می خواهم در باره این عدالت و این خدمت ها و این خاطره تاریخی ملت تاجیک نظر خود را بیان می کرده.
3: عدالت تاریخی همان وقت روایه میگردد که اگر تطبیق کننده آن شخص فرهنگی، شخص دوراندیش، شخص ملت دوست، شخص پاکیزه و صاحب تجربه باشد. حقیقتاً جناب عالی با زحمت، با تلاش، با کوشش های شبانه روزی، با تجربه اندوخته امروز نه فقط در سطح منطقه آسیمیانه بلکه در عرصه بین المللی با تشبس های سازنده و تقدیر سازی خودشان جامعه جهانی را متحیر ساختند. حقیقتاً تشبسهایشان در سایه آب، اقلیم، حس پریاخ ها، معرفی کردن یا با فهرست ارزش های فرهنگ غیر مادی یونسکو وارد کردن ارزش های فرهنگ ملی، حقیقتاً این تشبسه تشبسهای سازنده هستند، تقدیر ساز هستند، نسل به نسل برای ملت تاجیک میماند و نسل آینده ما اعتراف از جنوب عالی میکند و پیرو پیشوای معظم ملت بودن خودش را نسل به نسل نشون میدهد. از تشبس آخرینشان نسبت آوردن خاک سه شخصیت تاریخی، سه نابغه سیاسی، علم و فرهنگی از مسکو به شهر دوشنبه، مخصوصا خب چون شیرین شاه تیمور، نصرت الله مخصوم و نثار محمد، این واقعا یک تحولات، یک تاریخ سازی شد. مردم ما را بار دیگر با آن هدایت نمود که حقیقتا انسانی که برای ملت فداکارانه فعالیت و عمل میکند، حس افتخار ملی دارد و در همه برخورد و نبردها تلاش میکند که منفعت های ملی را حمایه کند، او شخص اعتراف میشود، نسل به نسل نامش باقی میماند. در دوره بسیار هم شدید سیاسی سالهای 23 عصر 20 وقتاً این سه رودمرد، این سه شخصیت تاریخی پایه دولتداری تاجیکان رو گذاشتند و امروز خدمتشون به اثر نموند. اعتراف یافتن آنها از جانب پیشوای ملت و خاکشون رو آوردن به خود منزلگاه بابایی، این دلالت از آن میکند که باید ما مثل همون شخصیت ها فرزندان صادق و صالح وطن باشیم و در خدمت وطن باشیم و با وطن باشیم.
1: шунавандагони иззатманд, шумо мусоҳибаи моро дар иртибот ба бунёди Конон, Маркази тамаддуни Ориёӣ ва таъсиси Маркази байналмилалии Наврӯз, қадами муҳим дар роҳи ҳифзи мероси фарҳангӣ, инчунин ба пешниҳоди талқини худшиносии миллӣ ва ҳифзи ҳувияти фарҳангӣ бо доктори илмҳои фалсафа Бобоҷон Самиев шунидед. ҳамдиёрони азиз, дар шароити ҷаҳонишавии муосир, омӯзиш ва эҳёи мероси таърихиву фарҳангии ниёгон аҳамияти махсус пайдо мекунад. таҷрибаи таърихӣ нишон медиҳад, ки танҳо миллате метавонад истиқлол ва манфиатҳои миллиашро ҳифз намояд, ки бо таърихи аҷдодӣ пайванди устувор дошта, арзишҳои милливу фарҳангиро пос дорад. аз ин рӯ, омӯзиши таърих ва тамаддуни гузашта барои таҳкими худшиносии миллӣ, тарбияи насли ҷавон ва рушди устувори ҷомеа аҳамияти калидӣ дорад. истиқлоли давлатӣ барои миллати тоҷик имконият фароҳам овард, ки таърих ва тамаддуни худро бо назари нав омӯзад ва ба ҷомеаи ҷаҳонӣ муаррифӣ намояд. ظرفی 35 سالی صاحب استقلالی در این روند نقش پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان که از روزهای نخستین فعالیت به حیث راهبری دولت با پیشبرد سیاست دوراندیشانه در برابر حل مسئله های مهم سیاسی و اجتماعی کشور به احیا و معرفی تاریخ و فرهنگ تاجیکان توجه خاصه ظاهر نمودند برجسته است. شنواندگانی عزیز، در ادامه پیشبرد سیاست فرهنگ دوستانه، پریزیدنت جمهوری تاجیکستان در پیامشان به مجلس عالی 16 دکبر سال 2025 تشبوس بنیاد کانون تمدن آریایی و مرکز بین المللی نوروز را در شهر دوشنبه پیشنهاد نمودند. این اقدام نوبتی پیشوای معظم ملت امام علی رحمان مهم و دوربینانه و امر ضروری در راه احیای میراث تاریخی و تحکیم خودشناسی ملی می باشد. این مؤسسه ها همچون مرکز های معاصر تاریخی برای معرفی تمدن آریایی، آموزش تاریخ بیش از 6000 ساله خلق تاجیک و جلب محققان و سیاحان اهمیت بزرگ دارند. در آنها تاریخ تشکل و رشد فرهنگ، دولتداری، دین، زبان و صنعت مردمان آریایی با استفاده از تکنولوژی های معاصر انعکاس خواهد یافت. بنیاد چنین مرکزها نه تنها برای امروز بلکه برای نسل های آینده نیز اهمیت بزرگ دارند. آنها امکانیت می دهند که میراث تاریخی و فرهنگی ملت حفظ گردیده و جهانیان به طور شایسته معرفی شود. همزمان چنین اقدام توجه محققان بین المللی، دوستداران تاریخ و فرهنگ باستانی و سیاحان را به پایتخت کشور جلب کرده، شهر دوشنبه را به مسکن جالب علمی و سیاحی تبدیل می دهند. در مجموع احیای تمدن آریایی و آموزش عمیق تاریخ ملی برای تحکیم خودشناسی ملی، رشد فرهنگ و پایداری دولتداری تاجیکان اهمیت بزرگ دارد. حفظ این میراث گرانبها و معرفی آن به جامعه جهانی وظیفه مهم نسل های امروز و فردای ملت به شمار می رود. ما تنها با احترام و ارج‌گذاری ارزنده به تاریخ و پاس داشتن ارزش های فرهنگی نیاگان می توانیم آینده استوار و پر افتخار را برای دولت محبوب و یگانه امان تاجیکستان تأمین نماییم. شنواندگانی عزیز، این بود برنامه نوبتی مژده های استقلال تحت عنوان بنیاد کانون مرکز تمدن آریایی و تأسیس مرکز بین المللی نوروز قدمی مهم در راه حفظ میراث فرهنگی. آن را برایتان کارگردان الهام کنجایف و من مسئول برنامه نعمت محیب آماده نمودیم. سلامت و سربلند باشید.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: соат дар душанбе 15 нашри навбатии бахши иттилоотии хабар аст. аз радиои садои душанбе дар студия Шукурбонзода Ҷаҳоноро. аз 25 июн то 2 июли соли 2026 пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе мизбони ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз мегардад. масъалаи омодагӣ ба ин чорабинӣ дар ҷаласаи кумитаи тадоррукот, ки таҳти раёсати муовини сарвазири мамлакат, раиси кумитаи тадоррукот Сулаймон Зиёзода дар Душанбе баргузор гардид, баррасӣ шуд. гуфта шуд, ки ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз чорабинии бо нуфузи байналмилалӣ буда, бо иштироки намояндагони кишварҳои аъзои фонд, созмонҳои байналмилалӣ, ниҳодҳои молиявӣ ва коршиносони соҳаи иқлим баргузор мешавад. интизор меравад, ки дар ҷаласа масъалаҳои муҳими марбут ба маблағгузории иқлимӣ, татбиқи лоиҳаҳои рушди устувор ва таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар самти муқовимат ба тағйирёбии иқлим баррасӣ гарданд. интизор меравад, ки соли 2027 дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе форуми навбатии ҳамкории кишварҳои Осиё Марказӣ ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар қолаби 35 ҷами 1 баргузор гардад. иттилоъ доданд аз кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон. тибқи иттилои манбаъ, ин масъала дар мулоқоти раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон Султон Раҳимзода бо мудири минтақавӣ оид ба Аврупо ва Авроосиёи Марказӣ соҳибкори хусусии байналмилалии назди Палатаи савдои Амрико хонум Наталия Отел Беланд ва ҳайати ҳамроҳони ӯ дар шаҳри Душанбе баррасӣ шуд. 21 августи соли равон дар шаҳри Душанбе нахустин форум ва намоишгоҳи байналмилалии саноати хӯрокворӣ Тоҷикистон 2026 баргузор мешавад. дар он ширкатҳои саноатӣ, содиркунандагон, сармоягузорон ва соҳибкорон аз кишварҳои гуногун иштирок мекунанд. дар ин хусус аз вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. форум ва намоишгоҳ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони байналмилалию ватанӣ баргузор шуда, дар он дастовардҳои соҳаи хӯроквории Тоҷикистон дар солҳои соҳиб истиқлол муаррифӣ мегардад. ин чорабинӣ ба рушди саноати хӯрокворӣ, ҷалби сармоягузорӣ, муаррифии технологияҳои муосир, мубодилаи таҷрибаи байналмилалӣ ва густариши ҳамкории тиҷоратӣ бахшида шудааст. имрӯз дар маркази Экспои шаҳри Душанбе намоишгоҳи байналмилалии молу хизматрасониҳо барои саломатӣ ва зебоӣ Inter Health Beauty Tajikistan 2026, ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мешавад, оғоз гардид. намоишгоҳ имрӯз то соати 17 ва рӯзҳои 19-ум 20-ум июн аз соати 9 то 18 идома меёбад. дар ин хусус аз Палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. дар намоишгоҳ ширкатҳо аз Тоҷикистон, Қазоқистон, Узбекистон, Русия, Покистон ва Эрон иштирок намоянд. дар доираи намоишгоҳ маҳсулоти истеҳсолкунандагони таҷҳизоти тиббӣ ва асбобҳои тиббӣ, инчунин ширкатҳои фармасевтӣ ба намоиш гузошта мешаванд. марказҳои саломатӣ ва осоишгоҳҳо хизматрасониҳои худро муаррифӣ хоҳанд кард. шунавандаҳои азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои садои Душанбе шунидед. барномаҳои моро метавонед аз шабакаҳои иҷтимоӣ пайгир бошед.
0: садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179 227-7417.
2: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
3: ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. и твое здоровье – это твоя сила. Линдовит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. красота и здоровье кожи, волос и ногтей. энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовит для женщин – твой источник красоты и энергии. спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Шархи варзиш.
5: Тими мы
4: منتخب فوتبال ازبکستان در بازی اولین خود در جام جهان از دست کلمبیا شکست خورد. عباسبک فیضالویف با زدن گل اولین تیم فوتبال ازبکستان در تاریخ جام جهان نام خود را ثبت کرد. شرح این و دیگر بازی‌های جام جهانی فوتبال در پیشنهاد همکارمان سلمان سلطان‌زاده.
5: بازی دسته‌های منتخب‌های ازبکستان و کلمبیا در میدان استادیو بنورتی شهر مکزیکو برگزار گردید. دسته‌ها از لحظه‌های اولی دیدار یک بازی جالب و دیدنی را پیشکش مخلصان فوتبال نمودند. نیمه اولی بازی با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. در نیمه دومی بازی حمله‌گر دسته باواریا و تیم منتخب کلمبیا لوئیس دیاس با نام خود گل ثبت کرده دسته‌اش را به پیش برآورد. بازی برای هر دو دسته دشوار صورت گرفت. تجربه بیشتری فوتبال‌بازان کلمبیا به آنها امکان داد تا در این بازی غلبه خود را تامین کنند. گل آخری دیدار را کمپاس خمیتون به ثمر رسانید. یکی از بازی‌های مرکزی دور این دیدار منتخب‌های انگلیا و خرواتیا بود که با حساب بزرگ 4-2 به فایده منتخب انگلیا خاتمه یافت. بازی در میدان AT&T استادیوم شتات تخصص ایالات متحده آمریکا برگزار گردید. گل‌های این دیدار را هری کین، روکو باتورینا، پیتر موسا، جودی بلینگهام، مارکوس رشورد به ثمر رسانیدند. منتخب پرتغالیا بوشاد به طور غیر چشم داشت در بازی اولین گروهی بر مقابل تیم منتخب کنگو نتیجه مساوی را به قید گرفت. بازی در میدان NRC استادیوم برگزار گردید. در حالی که همگان غلبه بزرگ تیم پرتغالیا را در این دیدار انتظار بودند، این بازی نیز با حساب 1-1 خاتمه یافت. هرچند فوتبال بازان منتخب پرتغالیا بازی را خوب آغاز نموده در دقیقه ششم بازی حساب بازی را کشودند، ولی تیم ملی کنگو توانست که در دقایق آخر نیمه اولی بازی حساب را مساوی کند و نتیجه نظررس را به قید گیرد. گل ها را جوان نویش و یوان ویسا به ثمر رسانیدند. باید قید کرد که هر دو گل را فوتبال بازان با سر وارد دروازه ها نمودند. در بازی دیگری دوری اولی مسابقات منتخب گانا بر تیم ملی پاناما با حساب مینیمالی 1-0 ظفر یافت. گل یگانه بازی را کالب یرن که در دقیقه اضافه شده نیمه دومی بازی به ثمر رسانیده غلبه دستش را تامین کرد. شام امروز دوری دومی مرحله گروهی جام جهان آغاز می‌گردد. منتخب های چخیا با افریقای جنوبی، استرالیا با بوسنیا و هرزگوینا، کانادا، قطر و مکزیک با کره جنوبی بازی خواهند کرد.

0: Ассалому алайкум, шунавандагони азиз, дӯсторон ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои радиои Садои Душанбе. Инак барномаи навбатии моро пазируф бошед. Оид ба ҳаёт ва фаъолияти нахуст бонуи соҳибдевони адабиёти тоҷику форс Робияи Балхӣ бахшида шудааст. Ишқро хоҳӣ китоб поён барӣ, баски биписандид бояд нописанд. Зишт бояд диду ангорид хуб, заҳр бояд хурду ангорид қанд. Робияи Балхӣ нахустин шоири зани порсигӯй дар таърихи адабиёти классикӣ мебошад, ки дар асри даҳ давраи сомуён зиндагӣ ва эҷод кардааст. Ӯ ҳам давраи одаму шоаро рӯдакӣ буд ва бо забонҳои тоҷики форсӣ ва арабӣ шеър месуруд. Робия духтари ҳокими Балх Каби Қуздорӣ буд ва аз хурдӣ бо илму адаб парвариш ёфтааст. Бинобар ривоятҳо, Робия ба Бектош, ғуломи турки бародараш Хорис, ошиқ мешавад. Ин ишқ дар шеърҳои ӯ инъикос ёфта, сабаби марги фоҷиавии ӯ ҳам мегардад. Вақте Хорис аз ишқи хоҳараш ва ашъори ӯ огаҳ мешавад, фармон медиҳад, ки Робияро дар ҳамоми тафсон ҳабс кунанд ва рагҳои дасташро бибуранд. گفته می شود که او آخرین شعرهای خود را با خون خود در دیوار حمام نوشته است. از میراث ادبی ربیع بلخی تا زمان ما تنها مقدار کمی اشعار باقی مانده است. همگی 55 بیت از جمله 7 غزل و 4 بیتی حفظ شده است. فشاند از سفسن و گل سیم و زر باد. زهی باده که رحمت باد بر باد. بیداد از نقش آذر صد نشان آب، نمود از مهر مانی صد اثر باد. در شهر دوشنبه بخشیده با گرامی داشت خاطره این بانوی سخنوری ادبیات تاجیک و فارس همایش با نفوذ علمی عملی برگزار گردید. در این جمعامد مهمانان از کشورهای خارجی دور و نزدیک گرد آمده، اوید به حیات و ایجادی ربیع بلخی اندیشه های خود را بیان نمودند. منظورت ملکزاد نامزد علم های فیلولوژی در این مورد چنین گفته است، میشنوی.
1: کمابیش 1050 سال گذشته است از این عشق ربیع بلخی، عموما از زندگی ربیع بلخی، اما متاسفانه امروز هم هستند کسایی که نمیبخشند عاشق شدن ربیع بلخی را، چون نفهمیدن این شخصیت را. بزرگی این شخصیت درک نشد. بعضی همین گونه آوازه ها هم هست در بین جامعه که این یک زنی عاشق بوده است و فلان بوده است. چون شخصیتی بسیار برجسته است رابعه بلخی. شخصیتی فوق العاده نادر است رابعه بلخی. همزمان با مردان بزرگی تاریخ آفر مثل سینا و بیرونی و فارابی و خود فقط ذکر نام آنها چند ساعت وقت میبره. زیستن این گونه زن خودش نشانه بزرگی است. خودش درباره این عشق قضاوت میکند. عشق دریای کرانه ناپدید، کی توان کردن شنا ای هوشمند. و این چی عشقی بوده است که بالاخره غرق میشود در این عشق، نابود میشود. این عشق یک نوع واکنش یا اینکه جسارت عاشقانه ای که از دربار شروع میشود و مقابل جهالت و نادانی بود. این عشق این عشقی بود که به مقابل نادانی و تعصب روان شده بود و بعض صوفیان بزرگ از دلسوزی یا اینکه از شناخت موقع رابعه بلخی خواستن به حمایت او بیایند و عشق او را عشق عرفانی تفسیر کنند. حالانکه این عشق زمینی بود، عشق احیایی بود، عشق یک شخصیت زمان احیا دوره رنسانس بود، یک عشق بسیار سازنده بود، عشق جهانساز زمینی بود و این عشق را به ادبیات آورد، عشق زن را به ادبیات آورد و در ابراز خودش آورد این عشق را. پیش از رابعه بلخی در ادبیات فارسی تاجیکی و در ادبیات عرب هم این نوع عشق وجود نداشت. این عشق را رابعه بلخی آورد و قهرمانش خود او بود. عشق او بازنده را آوردن به بند، کوششی بسیار نامد سود من ناگاه نمیگونه صدا بلند کرد. این جسارت و شجاعت بمانند انسانی میخواست ва ҳамин иш буд ки бо як забони ширадор, забони модари мо шуморо дар шакли ширин, дар як шакли гӯшнавоз, дар рагҳои шеъри тоҷикӣ, форсӣ равон кард Робиа. Ҷойгоҳи Робиа дар адабиёти мо бисёр барҷаста аст ва бинобар ин дар охир чанд пешниҳод дорам вобаста ба ҳамин мавқеъ ё вобаста ба хидматҳои бузурги Робиаи Балхӣ дар адабиёти тоҷикии форсӣ. ба назарам имрӯз муҳим менамояд ки мо як ҷоизаи адабӣ ба номи Робиаи Балхӣ дошта бошем. як ҷоизаи муштарак бошад. мисли мо ҷоизаи давлати устод Абу Абдуллоҳи Рӯйдакиро дорем. ба назарам ҳамин гуна як ҷоизаи бо номи Робиаи Балхӣ таъсис дода шавад, кори хуб мешавад. ба номи Робиаи Балхӣ гузоштани хиёбон ва муассисаҳои фарҳангӣ дар кишвари азизи мо, дар Душанбе нозанини мо зарурат дорад. гузоштани муҷассамаи Робиаи Балхӣ ва як боғе бо номи Робиаи Балхӣ мо бояд дошта бошем, чун пешвои муҳтарами миллати муъаззами мо дар бораи қадри зан, дар бораи худшиносӣ, худогоҳии миллӣ гомҳои устуворе бардоштанд ки мислашро мо дар ҷаҳон надидаем. ва агар ҳамин гуна як боғи ҳам ба номи Робиаи Балхӣ дошта бошем, ин корҳое ки кардам бештар барҷастатар, намоёнтар хоҳад шуд. пешниҳоди дигарам ҳамин аст ки ҳамасола ё ин ки ду сол як бор баргузор намудани ҳамоиши илмие бо номи Робиаи Балхӣ созмон дода шавад. яке аз масъалаҳои муҳими он омӯзиши ҷойгоҳи зан дар инкишофи шеъру адаб ва фарҳангу тамаддуни озоданажодон омӯхта шавад. ин барои боло бурдани сатҳи худшиносиву худогоҳии миллии мо, хусусан занони мо, бисёр муҳим аст.
0: Рубей Балхи яке аз нахустин ва барҷастатарин бонувони порсигӯи адабиёти деринаамон буда, дар охири асри Сомониён зиста ва бо ашъори худ дар раванди эҳёи адабиёти оламгири он